stara, rica stara rira kukaru, rica u stara, rica stara rira kukaru.